0: Jenon siya bo, ade se mai ma, enyumre ya mamu yina, jo mamu wakwaba. Ebrina nye wye du se, wame mwen se mwen ya mahodo aso dia yade ebe mwono, yade ebe somwo, ya kamo se kasi ye boyi, wame nchi aso nene nchi aso be biya, obeti ya kene enyumre yi. Yatuwa se sa nene ya juala, koto ni mambo sumide to su duba kwa fin pinu, eni ya duyo nusia. Na enyumre sema yade bram wano ya transmitted live, efri aseda Twin Towers, den duyatinti go yi mwo kwa menkroma seko niye wo. Ya bentali cell office. Ya ye kachila wane se nyumre yi. Ya slow pa. Ya kasi ya boni denti. Ni aji gana abo suti. Eya ni ye medija. Webya tondie. Fabra ni ya mahuda roma. Sasa hadie. Udu webya tondie ba ye beto. Na unsu swenye sike pudu wadi ya gubutum. Eti ya hewanim. Eya abra. Esa mnido so pa. Ena se mufo. Aji bra kechile tesu ya bayiri ya sebe yukuku. Men nyumre ye tuwa pansama mwasu wati bie. Asedan kwa mabuafu wadi wuhushe mwenye na. Ena yumre samwa ya de brawo, diye bedi mwa kwa treno, ebinye. Ena yumre samwa eba, gana mamperi, sexelesi John Dramani Mahama, edu nensa ashe, emrashe shema akuma akumi yensa se, wasin sain. Sani nginame buwa, ma gana, yanku yanimu, e yemrabeya.
1: Arashimaima, acting rent commissioner ma amagana, ana nsene niabra, wawese eni rent, kutube kuma, siya ponga hoduo ni hostels. Wajiji eno ene wefra se waye jumene ne obe fi hanom kezben ne 2.9 son kramante mwane kwa jopre kudan kwa di nkomo na nkomo chuchia yedi guwa umaswe nyume kasi ye muno ye bebo bi ama mwati
0: bakuwa beshimu nise mprempra ye kasei abayi ede shise bie gum wedi wame umuni nina nationwide patient support program na shasye ayahuma babo sumiju mbu sumiye emu ayan shise benya
1: Arishima mofo usobo sumini mwe unse Carnival Kingdom Festival. Ebi kwa usu wama gana hii nkroma na ye unse enipe bi wama yi wama hon wama abweda jane sa. Na enipe bi na kaseti enyewebe kwa umanusu na yeni former Methodist Bishop of Obuase Diocese Reverend Stephen Bosom Chinya yensu anche mkwamwadi ya fasa ensema echemo no ehon.
0: Oran Ras Mubarak waya campaign lead Adema Trans African Tourism And unity campaign na wakasa di atubia se South Africa for eni ya mwa sama wano mwa ye wamu memuwa wamu di ni pebri di ya brada eye bia ya kayaka die xenophobic attack no so wamu nimse of Africans abwa wamu penya ebra apartheid system ni baye na enkasa bimpredu ya so wamu nisanse huno no iti wiasi nina enkasentia na ensemu weni afufrobi ena donhure bakwe uye ni mwini ya de brawo se enyumre nusinyaka siyabo Odi ane se ubabo wadjene. Obia ntimi nyo obia foko uko mwa. Wabro obia nyo obia bibia ntitie kasi. Ya bwana fahu wadjene chilebra. Na nyumre yebesi mubre kutuwa kenkane kama di ama uo. Shano so seye live. Ewa Kesbe 92.9 FM. Facebook. Etibe bia wiasi ya fanenjina. Jesa wampeso obeti. Bebia obia abenye biashe. Kasi mwye ne nyumre. Asadan kwa mwobi bia ene wankasa. Nemo Great Kingdom Medical Hospital. Ena nekese paye kwa mawe sanse. Wuzikan wadiyabu ye mwabu mbete. Yo kanyi nanse bejere se mupi. Ewa bepone so. Kuro pwame pone so. Yadye biya titi ni pedri ano. Kwa ho. Nwa muwe mfidye mu munu tumwa. Wame nibeshe widye ni etimye tu yadye ni nanse diya. Mebre kwa so adon. Yabubu bo munu tokro diya. Mawe nwa usenye Great Kingdom Medical Hospital. Wame bobre ankasa esitye. Ena nyumre yi. Nyume kwenye dosu yibika hon madama. Eni yade kasi yeyi brewo. Medine kachre kwa abina bedu. Kwa bibebe. Mene minu yaba.
1: Aba pa la mesi. Yentre homrana fe yinfeti. Eno semno emosuko.